0: Det var för sig.
1: Det
0: var 22. Som är Warren County Jail, 1 mil, 42.
1: 1 mil to jail, 1430.